kuati yen pancen jalane kudu kuat hati ibarat sego wis dadi bubur nanging wis iki ora bakal luntur.